Kygo inviterat in Eva Max till att synge Whatever. Och du fick den här I tidlig morgon, den fredagsmorgon, ja då. Nå det bara att glädja sig till resten av dagen och till helga som kommer. Och till slut här och nu är det Raga Rockers som synger och spelar. Och Nils Hagen Åstad önskar dig en fin dag och tacka för laget.

som alltså fick sitt store genombrott med dina låter här är Lonely i 2004. Och Aiken, han var faktiskt nyligen i Norge och spelade konsert samman med sin gode kollega Nioh.

Just Dance. Det var Lady Gaga sin gjennombrudssingel. Och faktisk, Akon är en av låtskriverne på debutsingelen till hennes. Men han har fortalt det i som en historie, alltså, eller med han som kilde då, så blev han så imponert då han hørte stemmen til Lady Gaga på en studiosession att han och producent Red One, som alltså då stod bak Just Dance, insisterade på att denna låta den måtte Lady Gaga få och inte Pussycat Dolls som egentligen skulle ha den. Jag känner lite gud att tänka på det. Och resten är ju historia för Lady Gaga då, kan du tryckt

0: Yes, det där var alltså Camila Cabello och Ed Sheeran sammen. Bam Bam heter låten som du fick på NRK PN. Jag har slått på tråden till Turi Linn. Hallå!
1: Hallå, hallå Ronny!
0: Och du driver nog, jag är klar för lite storstilt hallois nu ganska snart.
1: Det gör vi. Nu är vi samlade i Stormen konserthus i Bodø och ska ha en storstilt avslutning för lite över 140 politistudenter som ska ut i yrkeslivet. Så här är det begynt att bli feststämning.
0: Och du är politifaglig lärare uppe i det hela. Hvordan är det att skulle säga farväl till ett kull?
1: Du, det är faktiskt väldigt gøy, men också lite vemodigt, för nu har vi ju följt dig i 2 år. Mm. Ja, så de ska upp på scen, de ska motta en takte tala, och det är lite sån festdag med lite sån bismak, för det är väldigt flotte folk och studenter som verkligen har stått på i de här 3 åren på bachelor, så det är väldigt blandat, men det är en väldigt väldigt fin dag.
0: Ja, och alla ska vi ge ut och säkert spres för alla vindar.
1: Ja, de fær til nord og sør og øst og vest. Noen skal til Oslo, noen skal til Finnmark, og noen skal være her i Nordland. Så ja, hele landet.
0: Hele landet.
1: For glede av disse flotte unge politifolkene.
0: Ja, for hvordan står det til med den nye generasjonen politiutdannede?
1: Du, vi får faktisk tilbakemelding fra politidistriktene om at det kommer svært kompetente og dyktige politistudenter ut i Politi-Norge, og nå trengs de. Det er litt lite med folk, så de er sårt tiltenkt og skal jobbe nå med en gang når de er ferdige, og det er vi veldig glad for.
0: Det må jo være veldig spennende å gå fra å være i utdanning til å plutselig stå der i det virkelige liv.
1: Ja, det er en stor omveltning, for nå har man liksom ingen som holder seg i handa eller passer på det man gjør. Man står i vurderingen selv, og de kan jo, som man vet, være på liv og død noen ganger. Og, men de er godt rustet, det kan jeg bare si, for de er kjempededikert til den jobben, og de vil yte samfunnet veldig godt.
0: Men hvor lenge har du vært lærer da, Turi Linn?
1: Og det her er faktisk mitt 8. kull jeg sier farvel til å sende ut i Politi-Norge. Så det har vært noen år, og det er like stas og like vemodig hver vår.
0: Ja, for det var det jeg skulle spørre om. Blir det ikke litt sånn avslutningsblasert etter 8 kull?
1: Ja, jo, det kunne man kanskje blitt, men samtidig, man blir kjent med de, og noen skiller seg ut enn selvfølgelig noen man har blitt bedre kjent med, men nei. Jeg har satt veldig stor pris på den avslutningen vi klarer å lage og skape rundt i, og det er virkelig en sånn høytidsdag med familie og venner som reiser fra landet rundt og møtes i kulturhuset. Ja.
0: Så folk kommer langveis fra for å være med på avslutningen?
1: Ja, ikke sant? Det gjør de. Og i år er det faktisk rekordmange som kommer, og det er jo, vi er kjempeglade for at de reiser hit og vil se sine kjære takkes av.
0: Og så da er avtakking og stor seremoni nå rett til 12 i Stormen, ja. og så bærer det rett ut i ferie for deg da, antar jeg?
1: Da bærer det, ja, det blir noen uker med å forberede, for nå kommer det jo et nytt kull i august. Ja. Så det blir litt jobbing, og så er det sommerferie for min del også, det skal bli godt.
0: Hva bringer den?
1: Og vet du hva, det blir staycation i år, det blir bygg veranda, sus litt rundt i vakre Bodø, Kjerringøy, litt sånn, det blir nok en tur til Oslo, for jeg har bodd der noen år, jeg savnet det litt, så det blir en tur dit også.
0: Så litt staycation, litt sørover, god ja. Sommer og lykke til, og takk for praten.
1: Tusen takk, god sommer.
0: Og så må vi ønske lykke til alle studenter, både politi og andre, ja. Som beveger seg fra skolebenk og ut i yrkesliv.
1: Ja, lykke til alle avgangsstudenter i dag.
0: Det hiver vi med på. Takk Turi Linn og god sommer. Straks nyheter etter litt musikk fra Rakel nå på NRK P1 fram mot klokka 12.

Den är grej, det var Silje som ville höra Chesney Hawks, the one and only på NRK P1. Och som fick den som första önskelåt ut. Vi fortsätter med nummer 2, Renatas ett önske om Daft Punk och Pharrell Williams. Grej fredagslåt i juni, det här också. Du får Get Lucky på NRK P1. Det är Renata som har den i radion. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps

0: en låt om ny kärlek det där. Sån ny förälskelse för Rebecca Bengtfield. Och tidigare kåret om månadens urört. Otroligt vacker låt, serverad till dig i radion. Riktigt god fredag. Och riktigt god fredag till dig, Siri. Hallå.
1: Hallå.
0: Hallå.
1: Hej Ronny.
0: Hej. Och hur i världen är så du?
1: Jag är i Berlin i sydväst.
0: Sydväst Berlin.
1: Sydväst Berlin. Ja, eller sydmitt i omtrent, ja. Men gamle väst.
0: Det är väldigt bra. Ja. På den sidan muren. Alltså, ja. Du har rest, du har begynt på ett månadsopphåll i Berlin, du?
1: Ja.
0: Varför det då?
1: Nej, för jag har en lägenhet här, för jag plejde att bo här, så jag har bott här länge, och så, men så har jag bott i Oslo nu, så jag har lejt den ut, och så ville hon som lejde flytta för, och det var liksom inte helt rätt plan, så då tänkte jag, då njuter jag bara det att den är ledig om sommaren, och så ja, så hade jag möjligheten till att dra, så då är jag här en månad, och ja, så får jag lite besök efterhvert, men först 3 veckor bor, eller ja, omtrent 3 veckor alene, så om, ja.
0: Så det var så deilig. Altså, ja. Men hva var det, du har bodd lenge i Berlin før, og så har du flyttet til Oslo, og så har du leilighet. Hva er det som er deiligst med å komme tilbake til denne leiligheten du en gang hadde livet ditt i Berlin da?
1: Jeg tror faktisk det aller deiligste, det at den tom, siden ikke jeg har bodd her. Liksom, jeg har ting jeg oppe i skap, da, som jeg har tenkt å rydde litt i.
0: Ja.
1: Etterhvert, men at den også hadde lukta godt og rent, og hun som leide liksom tatt den utvasken, ja, det ja, det første gang. Jeg får lov å gå inn i en sånn leilighet, for vanligvis det jo bare ryddig når man har flyttet ut.
0: Ja, er ikke det typisk? Jeg har tenkt, det er et par ganger jeg har flyttet ut av leiligheten, så jeg tenkte sånn, ja, så vi kunne hatt det så ryddig her i tida. Ja.
1: Det det jeg
0: sa. Det kunne vært sånn, ja. Ja, ikke sant?
1: Så nå, men det ikke nå litt, prøver jeg å holde.
0: Det ikke litt fin, eller? Litt nei, når det ikke fullstendig kaos. Ja, ja. Nei, jeg skjønner hva du mener. Så der, hva skal du ta deg til da i Tysklands hovedstad i en måned fremover?
1: Nå, jeg har faktisk planlagt at første uka så skal jeg være flink og ha liksom kontorarbeid, gjøre liksom diverse ting som jeg ikke har fått gjort, men at jeg liksom her, så liksom borte kontor da,
0: ja, ja.
1: Sånn at også kan jeg ta ordentlig ferie etter det, og bare og rydde det gjennom ting, prøve å kaste litt ting og sånn det, og gi, ja, bli litt ting, det også et prosjekt, og så møte venner, jeg kjenner veldig mange folk her, men jeg har bare sagt at de en til nå, så jeg tenker jeg skal ha litt sånn ro.
0: Nei, det
1: men
0: sant?
1: Det begynner å, allerede, at jeg blir, ja, til helgen, jeg må dra og bade, tror jeg, til helgen, for det veldig, veldig varmt.
0: Ja, er ikke det hete bølge i Europa nå da?
1: Jo, det, men før stod det 37, nå står det bare 34 og 35 grader.

0: Du bekymrar föräldrar och det kan vara bekymra bästa föräldrar som har fått besök och så vidare av barnbarn och så vidare. Så har vi sagt att vi ska självklart följa upp via hälsostationen. Vi har blivit anbefalt det av Folkehälsoinstitutet att detta ska vi följa upp och det ska vi självklart göra. Denna ska vi komma till bons i och vi ska leverera gott drickvatten som är en av de basala behovet med andra människor tränger. Det ska vi få på plats att snarast möjligt.
1: Men är det möjligt att spekulera nöjaktigt hur lång tid att det vill ta för det kan bli tryggt att dricka vatten för springen igen?
0: Det är akkurat det som är problemställning. Vi lyter nu sätta allt med av kompetens, både internt, köpers kompetens externt, för att få detta på ställ igen. Och det är lite vanskligt för mig att svara på akkurat nu, men det ska veta, och alla ska veta så höra på, detta har högsta prioritet i oss.
1: Tusen tack, Petter Sortland, ordförande i Høyanger kommun, för att du var med här i Vestland idag.
2: Och du kan läsa mer om denna saken på nrk.no. Du ska få mer musik, Ramon. Vi ska aldrig gå hem för soloppgång. Det är så horribelt. Flip.

0: Det var Kurt Nilsen med den flunkande nya låten som kom ut idag, My Only.
1: Idag så kom också nyheten om att Christine Meyer går av som byrådsledare I Bergen I september. Hon ska styra byen då I någon månad till för den nya ledaren Chris-Jørgen Rødland tar över, han som då är första kandidat till höger till valget I nästa år. Och Christine Meyer, hon säger hon sitter med en god känsla nu som datoen äntligen är satt.
2: Det föddes både gott och faktiskt lite vemodigt. Men jag ska ju fortsatt sitta där I någon månad till och det är full fart som byrådsledare för Bergen där.
3: Är något du tänker du? Fick det tid att göra?
2: Ja, vi står ju på måte mitt I en omställning och mitt I att vi nu ska också ta I bruk mer innovation så har det alltid varit mer att göra men samtidigt har vi fått ordning på ekonomin. Vi har fått till massa omställning och nu växer ju också Bergen. Vi ser ju nu att det föds rekordmånga barn på Vestland och I Bergen och det är vi väldigt glada för.
3: Det är fint. Vi lagar till radio nu först.
4: Ja.
3: Okej. Nu tid din kommit. Vad ska du ta fatt på?
4: Det viktigaste är att fortsätta den viktiga omställningen som vi har begynt I byrådet, men så har också varit tydlig på att jag önskar att förnya och tydliggöra nu Høyres projekt I Bergen. Det handlar om innehåll I skolan, det handlar om boligpolitik och det handlar om att säkra Bergen som näringsby.
3: Hvordan har du inn I magen når du tenker nå skal det snart styre byen?
4: Det jo klart det jo en kombinasjon av både at jeg jo selvfølgelig veldig glad for den tilliten som partiet har gitt meg, men det klart det en krevende oppgave som jeg går inn I.
1: Det siste hørte vi altså Bergens kommende byrådsleder fra med september, Chris-Jørgen Knudsen Rødland. Reporter her ute var Tony Ågotnes.
0: Det snart tonene I bakgrunnen. Kjenner du deg, Tarjei?
1: Det Skorpions.
0: Det Skorpions.
1: Ja. Hva vi skal sende med da?
0: De sender deg en engel.
1: Ja, det såpass, ja.
0: Rett og slett send meg en engel frem mot nyhetene. Per Christian straks på plass.

0: Folkehelseinstituttet som har vurdert vannet som sier nivåene kan være helseskadelig. Ifølge FHIs vurdering det barn og særlig små barn som mest sårbare ved eksponering for de påviste aluminiumsnivåene. FHI mener verdiene må være under 200 for at vannet skal være trygt å drikke. Siv Helene Lillehaug Bjørsvig bor i Høyanger og varslet kommunen allerede i november i fjor. Siden mars har nivåene økt mye.
1: Nej, jag syns det är liksom skrämmande då att vi har druckit på detta här och trodde att det var tryggt. Vi har ju tillit till kommunen att de följer upp och varslar när det är ting de uppdagar så att vi har möjligheten att göra

Det är Lutricia McNeil som synger om att bli strandet. Och för det var det Åge Alexandersen da, leva livet. Och det är en flott start det på Nattradion denne lördagen. Ja da, 20. juni skriver vi idag. Nils Åge Nostad är på plats.

Ja, det är många som har dansat tätt till denna Lionel Richies Say You, Say Me, och den kom fordi han har bursdag idag.